0: ᱦᱚᱸ ᱡᱮ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱦᱚᱸᱠᱤ ᱩᱯᱡᱟᱭᱛᱮ ᱢᱟᱭ ᱦᱚᱠᱲᱟ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱚᱯᱛᱮᱨᱱᱟᱭᱟ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱭᱟᱜ ᱯᱨᱟᱭᱳᱜᱽ ᱠᱟᱨᱟᱭᱱᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱛᱮᱨᱱᱟ ᱪᱟᱹᱦᱤ ᱦᱚᱠᱤᱛᱮ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨᱟᱜ ᱢᱟᱹᱞᱤᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱸ ᱠᱩᱭᱱᱟ ᱪᱟᱹᱦᱤ ᱠᱟᱹᱢᱩᱣᱟᱜ ᱞᱩᱠᱩ ᱦᱚᱠᱤᱛᱮ ᱠᱩᱭᱱᱟ ᱪᱟᱹᱦᱤ ᱵᱮᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱯᱚᱲᱦᱮ ᱞᱤᱠᱷᱮ ᱨᱚ ᱩᱢ ᱯᱚᱲᱦᱮ ᱞᱤᱠᱷᱮ ᱵᱮᱴᱟ ᱵᱮᱴᱤ ᱠᱩᱲᱩᱜ ᱠᱤᱛᱮ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱛᱷᱩᱝ ᱩ ᱥᱩᱡᱷᱟᱣ ᱛᱮᱨᱱᱟ ᱤᱠᱩᱴ ᱡᱩᱠᱩᱨᱟᱭᱤ ᱥᱮᱱ ᱠᱚ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱯᱟᱛᱤ ᱛᱮ ᱵᱟᱫᱞᱟᱭᱱᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱥᱟᱭᱫᱷᱟᱱᱛᱤᱠ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱠᱟᱢᱛᱤ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱛᱮᱨᱱᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱨᱚ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱠᱤᱛᱮ ᱡᱩᱜᱷᱟᱭ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱛᱮᱨᱱᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱩᱜᱷᱟᱭ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱛᱮᱨᱱᱟ ᱠᱟᱨᱟᱭᱱᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱱᱚ ᱡᱤᱱᱫᱜᱤ ᱛᱮ ᱥᱚᱞᱟᱢᱵᱤ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱭᱟ ᱜᱩᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱨᱟᱭᱱᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱚ ᱥᱠᱩᱞᱟᱜ ᱯᱚᱲᱦᱮ ᱞᱤᱠᱷᱮ ᱠᱤᱛᱮ ᱩᱜᱷᱟᱭ ᱜᱩᱡᱷᱩᱝ ᱩᱯᱭᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱱᱚ ᱦᱚᱠᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱱ ᱢᱩᱱᱟᱢᱟᱭ ᱨᱚ ᱵᱮᱥᱰᱟ ᱠᱟᱹᱢᱩ ᱫᱷᱚᱜᱱᱟ ᱯᱟᱞᱮᱢᱟᱭ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟᱡᱽ ᱛᱮ ᱴᱮᱠᱱᱤᱠᱮᱞ ᱨᱚ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱚᱱᱟᱞ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱠᱷᱚᱞᱟᱭᱛᱮᱡ ᱦᱚᱠᱲᱟᱜ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱵᱮᱵᱨᱚᱴᱱᱟ ᱪᱟᱹᱦᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱩᱠᱲᱟᱜ ᱛᱷᱚᱱ ᱯᱨᱚᱭᱟᱥ ᱠᱟᱨᱟᱭᱱᱟ ᱞᱟᱢᱥᱤ ᱩᱠᱲᱟᱜ ᱟᱞᱟᱣᱮ ᱡᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱚᱰᱚᱜ ᱠᱟᱹᱢᱩ ᱛᱟᱡᱛᱮᱡ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱢᱟᱦᱟ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱵᱟᱭᱛᱮᱡ ᱡᱮᱥᱟᱱ ᱥᱩᱠᱚᱱᱭᱟ ᱥᱚᱢᱨᱤᱫᱷᱤ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱡᱚᱱ ᱫᱷᱚᱱ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱡᱳᱛᱤ ᱵᱤᱢᱟ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱥᱩᱨᱚᱠᱠᱷᱟ ᱵᱤᱢᱟ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱚᱢᱨᱤᱛ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱠጳᱥᱚᱞ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱥᱢᱟᱨᱴ ᱥᱤᱴᱤ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱤ ᱨᱤᱠᱥᱟ ᱪᱟᱞᱚᱠ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱭᱟ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱵᱩᱝ ᱵᱮᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱛᱮ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱛᱮᱨᱱᱟᱭ ᱠᱚᱨᱱᱤᱥ ᱠᱟᱨᱟᱭᱛᱮᱡ ᱩᱠᱲᱟᱜ ᱛᱷᱚᱝ 6,60,00,000 ᱨᱩᱯᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱠᱟᱨᱟᱭᱛᱮᱡ ᱯᱟᱴᱷᱭᱟᱠᱨᱟᱢ ᱛᱮ ᱥᱩᱫᱷᱨᱟᱭᱛᱮᱡ ᱵᱮᱥᱰᱟᱜ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱟᱛᱷᱚᱝ ᱥᱮᱱᱮᱴᱰᱟᱜ ᱢᱟᱥᱴᱟᱨ ᱪᱮᱨᱮᱴ ᱯᱨᱟᱥᱤᱠᱪᱷᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱠᱟᱨᱟᱭ ᱠᱚᱨᱱᱤᱥ ᱛᱮᱡ ᱩᱠᱲᱟᱜ ᱛᱷᱚᱝ ᱠᱳᱥᱚᱞ ᱵᱤᱠᱟᱥᱟᱜ ᱞᱚᱠᱠᱷᱛᱮ ᱱᱤᱨᱫᱷᱟᱨᱤᱛ ᱠᱟᱨᱟᱭᱥᱤ ᱡᱮᱥᱮᱱ ᱢᱮᱠ ᱤᱱ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱰᱤᱡᱤᱴᱟᱞ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱨ ᱩᱨᱡᱟ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱥᱚᱪᱷ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱚᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱛᱮ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱛᱮᱨᱥᱤ ᱠᱷᱚᱲᱤ ᱯᱚᱫᱟ ᱪᱷᱮᱛᱨ ᱭᱟ ᱵᱮᱴᱟ ᱵᱮᱴᱤ ᱠᱤᱭᱟᱜ ᱩᱱᱟᱨ ᱵᱩᱝ ᱠᱟᱹᱢᱩ ᱠᱩᱭᱱᱟ ᱯᱟᱞᱛᱟ ᱦᱚᱠᱤᱛᱮ ᱯᱨᱟᱥᱤᱠᱪᱷᱚᱱ ᱛᱮᱨᱱᱟᱭᱟ ᱠᱟᱹᱢᱩ ᱱᱮᱥᱱᱟᱞ ᱥᱠᱤᱢ ᱰᱮᱵᱷᱮᱞᱚᱯᱢᱮᱱᱴ ᱠᱟᱣᱩᱱᱥᱤᱞ ᱛᱮ ᱨᱮᱡᱤᱥᱴᱟᱨᱰ ᱮᱡᱮᱱᱥᱤᱭᱟ ᱯᱚᱫᱟ ᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱮ ᱞᱤᱠᱷᱮ ᱵᱮᱴᱟ ᱵᱮᱴᱤ ᱭᱟᱜ ᱯᱨᱟᱥᱤᱠᱪᱷᱚᱱ ᱛᱮᱨ ᱠᱚᱱ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱥᱩᱱᱤᱥᱪᱤᱛ ᱠᱟᱨᱟᱭᱛᱮᱡ ᱭᱩᱣᱟ ᱭᱩᱣᱟᱛᱤ ᱠᱤᱛᱮ ᱦᱟᱣᱩᱥᱠᱤᱯᱤᱝ ᱥᱩᱨᱚᱠᱠᱷᱟ ᱜᱟᱨᱰ ᱵᱮᱠᱨᱤ ᱜᱟᱭᱤᱰ ᱨᱚ ᱯᱚᱨᱭᱟᱴᱚᱱ ᱥᱚᱢᱵᱚᱱᱫᱷᱤ ᱠᱷᱚᱲᱤ ᱯᱚᱫᱟᱭᱟᱜ ᱵᱮᱴᱟ ᱵᱮᱴᱤ ᱠᱤᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱩᱱᱟᱭᱟᱜ ᱯᱨᱟᱥᱤᱠᱪᱷᱚᱱ ᱛᱮᱨ ᱠᱚᱱ ᱩᱠᱤᱭᱟᱜ ᱵᱮᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱛᱮ ᱰᱤᱯ ᱥᱟᱜᱛᱮᱡ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱭᱟᱜ ᱛᱷᱚᱝ ᱯᱚᱴᱷᱰᱟᱜ ᱵᱤᱡᱚᱢ ᱠᱷᱮᱛᱤᱭᱟᱜ ᱛᱷᱚᱝ ᱵᱮᱥᱰᱟᱜ ᱟᱣᱡᱟᱨ ᱢᱟᱭᱤᱱᱫᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱠᱤ ᱠᱟᱨᱟᱭᱥᱤ ᱵᱨᱟᱛᱢᱟᱱ ᱥᱚᱢᱟᱭᱛᱮ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱯᱟᱛᱤ ᱛᱮ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱭᱩᱠᱛ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟᱭᱟᱜ ᱵᱟᱫ ᱯᱨᱚᱫᱷᱳᱜᱤᱠ ᱯᱨᱟᱥᱤᱠᱪᱷᱚᱱ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟ ᱨᱚ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟᱭᱟᱜ ᱥᱛᱷᱟᱯᱱᱟ ᱠᱟᱨᱟᱭ ᱠᱚᱱ ᱵᱮᱴᱟ ᱵᱮᱴᱤ ᱠᱤᱛᱮ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱭᱩᱜ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱯᱟᱞᱮᱱᱤᱝ ᱟᱹᱠᱷᱤᱨᱛᱮ ᱭᱩᱜᱟ ᱜᱟᱢᱤᱝ ᱱᱚ ᱯᱚᱲᱦᱮ ᱞᱤᱠᱷᱮ ᱵᱮᱴᱟ ᱵᱮᱴᱤ ᱠᱤᱛᱮ ᱢᱩᱜᱟᱢ ᱱᱮᱱᱟᱜ ᱛᱷᱚᱝ ᱵᱮᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨᱟᱜ ᱱᱤᱣᱟᱠᱚᱨᱚᱱ ᱠᱷᱩᱫ ᱟᱯᱟᱱ ᱥᱮ ᱠᱟᱨᱟᱭᱱᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱰᱚᱠᱚ ᱥᱤᱜᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱟᱹᱢᱩ ᱩᱢ ᱪᱟᱞᱮᱱᱟ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤᱭᱟᱜ ᱛᱷᱚᱝ ᱵᱷᱟᱴᱠᱮᱱᱟᱭᱟᱜ ᱟᱯᱮᱠᱷᱟ ᱟᱯᱟᱱ ᱨᱩᱪᱤ ᱩᱫᱽᱫᱳᱜᱟᱜ ᱯᱨᱟᱛᱤ ᱡᱟᱜᱮᱱᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮᱜᱟ ᱦᱚᱠᱲᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱫᱷᱟᱱ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱯᱟᱞᱛᱮ
1: ᱢᱟᱭᱤᱱᱥᱚᱱ ᱥᱤᱞ ᱵᱟᱱᱩᱥ ᱵᱟᱜ ᱠᱮᱭᱟ ᱵᱟᱨᱩᱰᱟᱜ ᱟᱢᱯᱮ ᱛᱮ ᱩᱛᱩᱱᱚᱜ ᱠᱮᱭᱟ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱥᱤᱪᱷᱟᱭᱟᱜ ᱵᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱭ ᱯᱮ ᱩᱱᱛᱩᱫ ᱛᱮ ᱚᱰᱚ ᱨᱮᱯᱮ ᱚᱰᱚᱢᱟᱹᱧ ᱟᱞᱚᱝ ᱩ ᱟᱞᱚᱝ ᱛᱮ ᱟᱞᱚᱝ ᱥᱤᱜᱢᱟᱭ ᱤᱜᱱᱟᱥᱤᱭᱟᱥ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴᱟᱨᱚ ᱥᱟᱝᱜᱚᱰᱚᱢ ᱠᱤ